0: so sa ne mane so na eno so no ye wrong na e tiba wode e ma ye ni
1: ni ka kre chum na no kwaji je omo ni e ma o hwia ni ji akra e bi kra ma meji
0: wrong na e tiba wode e ma ye ni
1: ni ka kre chum